السلام علیکم سامی، ہم صدائے ترکیہ سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 19 جولائی پر روز اتوار ہے۔ اس وقت انکرا کے مقامی وقت کے مطابق سہ پہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔ سامعین، آپ ہمارے نشریات کو شارٹ ویوز 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترکسٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سیٹلائٹ کے سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں اور سلسلہ وار پروگرام فلسطین کی تاریخ اور پس پردہ کہانیاں اور شورش زدہ افریقہ پیش کیے جائیں گے۔ ہمارا پروگرام حسب معمول 1 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ آج آپ کی میزبان مصباح شاہین، اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہی ہیں اس کے خرائے

لیجیے سنن، سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ سماعت فرمائیے۔ یورپی یونین اور خلیجی تعاون کونسل نے آبنائے ہرمز پر کسی بھی ریاست کی خود مختاری یا کنٹرول کے دعوے کو بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ امریکہ نے اردن پر مہلک ایرانی حملوں کے بعد ایرانی ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ امریکی حملوں میں بچوں اور عورتوں سمیت 50 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ یورپی یونین اور خلیجی تعاون کونسل نے آبنائے ہرمز پر کسی بھی ریاست کی خود مختاری یا کنٹرول کے دعوے کو بین الاقوامی قانون کے خلاف قرار دیا اور اس اہم آبی گزرگاہ سے بین الاقوامی بحری آمد و رفت کے لیے اجازت نامے یا کسی بھی قسم کے معاوضے کی مخالفت کی ہے۔ برسلز میں منعقدہ علاقائی سلامتی و تعاون کے اعلیٰ سطحی فورم کے بعد جاری کردہ مشترکہ اعلامیہ میں دونوں تنظیموں نے کہا ہے کہ ریاستوں کے درمیان کوئی بھی دو طرفہ انتظام، مفاہمت یا معاہدہ کسی بین الاقوامی آبنائے میں سیر و سفر کے حق کو غیر قانونی طور پر منظم یا محدود نہیں کر سکتا۔ یورپی یونین اور خلیجی تعاون کونسل نے اس بات پر زور دیا ہے کہ بین الاقوامی قانون تمام ریاستوں کے لیے حق کے سیر و سفر کی ضمانت دیتا ہے اور یہ حق کسی بھی ریاست کے کنٹرول یا اجازت سے مشروط نہیں کیا جا سکتا۔ یورپی یونین کی نمائندہ اعلیٰ برائے خارجہ امور و سلامتی پالیسی کاجا کلاس اور بحرین کے وزیر خارجہ عبداللطیف بن راشد الزیانی نے علاقائی سلامتی اور تعاون کے اعلیٰ سطح فورم کی مشترکہ صدارت کی۔ دونوں تنظیموں نے اقوام متحدہ کے بحری قانون کنونشن کے حوالے سے ایک بار پھر اس بات کی توثیق کی ہے کہ آبنائے ہرمز سمیت سب سمندروں میں آزادانہ جہاز رانی کا حق بین الاقوامی قانون کے تحت محفوظ ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ تمام ریاستوں کے جہاز ان حقوق سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کوئی بھی ریاست ان حقوق کو معطل، محدود یا کسی بھی شرط سے مشروط نہیں کر سکتی۔ امریکہ نے اردن پر مہلک ایرانی حملوں کے بعد ایرانی ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے۔ اطلاع کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم پر امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کوم نے ہفتے کی شام ایران کے خلاف فضائی حملوں کی ایک نئی لہر شروع کر دی ہے۔ آپریشن میں سینٹ کوم نے تہران کی میزائل اور ڈرون صلاحیتوں کو کمزور کرنے اور ایرانی پاسداران انقلاب کو سزا دینے کے لیے بنیادی شہری ڈھانچے کے عناصر کو نشانہ بنایا ہے۔ جاری کردہ بیان میں سینٹ کوم نے کہا ہے کہ یہ آپریشن اردن پر ایران کے حالیہ اور دو امریکی فوجیوں کی ہلاکت اور ایک کے لاپتہ ہونے کا سبب بننے والے حملوں کا براہ راست رد عمل تھا۔ امریکہ وزارت خارجہ نے پورے خطے میں ممکنہ انتقامی حملوں کے خلاف عالمی سفری وارننگ جاری کی اور امریکی شہریوں کو عالمی سلامتی کے ماحول کے انتہائی پیچیدہ ہونے کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ ایران پر تازہ امریکی حملوں میں جزیرہ کشم پر کم از کم 6 میزائل گرے اور ملک کے جنوبی بندرگاہی شہر بندر عباس میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی کے مطابق جزیرہ کشم کے مختلف علاقوں میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ حکام نے تاحال ان حملوں کے بارے میں کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا۔ سرکاری خبر رسان ادارے ایرنا کے مطابق بندر عباس اور جزیرہ کشم کے بعض علاقوں کے رہائشیوں نے مقامی وقت کے مطابق صبح 4 بجے سے کچھ پہلے دھماکوں کی آوازیں سنی۔ دھماکوں کی وجوہات اور ان کے درست مقامات کی تحقیقات جاری ہیں۔ مہر نیوز ایجنسی نے بعد میں شائع کردہ خبر میں کہا ہے کہ امریکی حملے میں کشم کے قریب ایک علاقے کو صبح 3:40 پر نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ امریکی حملوں میں بچوں اور عورتوں سمیت 50

افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ایران وزارت صحت کے جاری کردہ بیان کے مطابق 27 جون 2026 سے اب تک امریکی حملوں میں 5 عورتوں اور 2 بچوں سمیت 50 افراد ہلاک اور 500 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ واضح رہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے 28 فروری 2026 کو ایران کے خلاف مشترکہ حملے میں دینی لیڈر علی خامنائی سمیت متعدد ایرانی اہلکاروں کو ہلاک کر دیا اور ملک کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا تھا۔ اس حملے نے ایک ایسی جنگ کو جنم دیا جس نے عالمی تناؤ کو بڑھا دیا ہے۔ نئے امریکی حملوں اور بحری نقل و حمل کو نشانہ بنانے والے ایرانی اقدامات نے اپریل میں ہونے والی ایک نازک جنگ بندی اور جون میں پاکستان کی زیر ثالثی طے پانے والا معاہدے سے پیدا ہونے والے دیرپا امن کی امیدوں کو تباہ کر دیا ہے۔ اسرائیل نے غزہ پر حملوں میں بچوں سمیت 11 افراد کو قتل کر دیا ہے۔ غزہ بھر میں اسرائیل کے نئے فضائی حملوں میں 3 بچوں سمیت کم از کم 11 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ یہ حملے اکتوبر 2025 کے جنگ بندی معاہدے کی براہ راست خلاف ورزی قرار دیے جا رہے ہیں۔ غزہ شہر میں فلسطینی حکام کے مطابق ایک رہائشی عمارت پر حملے میں 5 افراد پر مشتمل ایک ہی خاندان ہلاک ہو گیا ہے۔ حملے میں واحد زندہ بچنے والا فرد ایک کم سن بچہ ہے۔ اسرائیلی فوج نے قریبی علاقوں میں بمباری اور توپ خانے کی گولہ باری کر کے مزید 6 فلسطینیوں کو قتل کر دیا ہے۔ اسرائیل اکتوبر 2023 سے غزہ پر مسلط کردہ نسل کشی جنگ میں 70,000 سے زائد فلسطینیوں کو قتل اور غزہ کے تقریباً 90% بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر چکا ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ غزہ میں بے گھر فلسطینی بچوں میں خسرے کی بیماری کے کیسوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران تقریباً 9,300 نئے کیس رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں سے نصف سے زیادہ کا تعلق گنجان آباد شہر خان یونس سے ہے۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے رابطہ امور انسانی کے ایک رپورٹ کے مطابق حد سے زیادہ بھیڑ، جمع ہونے والا کچرا، صاف پانی تک محدود رسائی اور سیوریج کے نظام کی تباہی نے اسرائیل کی طرف سے بے گھر کیے گئے فلسطینیوں کے کیمپوں میں متعدی بیماریوں کے پھیلاؤ کو تیز کر دیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بگڑتی ہوئی صورتحال نے محصور غزہ میں خسرے کو ایک بڑھتے ہوئے عوامی صحت کے بحران میں تبدیل کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں سب سے زیادہ رپورٹ ہونے والے طبی مسائل بدستور سانس کی بیماریاں اور جلد کی بیماریاں ہیں۔ اقوام متحدہ نے مزید کہا ہے کہ خصوصاً خان یونس کے اطراف میں پانی سے پھیلنے والی بیماریوں کا سلسلہ جاری ہے اور گزشتہ ہفتے چکن پاکس، بیرونی جلد پر جوؤں کے حملوں اور بیکٹیریا سے ہونے والے جلدی انفیکشن کے 18,000 سے زائد نئے کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔

سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے کھوئی ہوئی زبانوں کے نشانات کا تعقب کیا تھا اور پتھروں اور حروف تہجی کے درمیان ہزاروں سال پرانی آوازوں کو سنا تھا۔ آج ہمارا سفر ہمیں بہت پیچھے انسانی تاریخ کے بالکل ابتدائی صفحات میں سے ایک پر لے جا رہا ہے۔ ہم ایک ایسے جغرافیے، ایک ایسے شہر کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں لاشعوری طور پر یہ سوال گونجنے لگتا ہے، کوئی شہر کتنا پرانا ہو سکتا ہے؟ اگر میں آپ سے دنیا کے قدیم ترین شہروں کے بارے میں پوچھوں تو شاید آپ کے ذہن میں سب سے پہلے اپنے شاندار محلات کے ساتھ روم، ایتھنز یا قاہرہ آئیں گے۔ تاہم آج ہم اپنا رخ ان عظیم سلطنتوں کے دارالحکومتوں سے بہت پیچھے انسانیت کے شعور کے ابتدائی مراکز کی طرف موڑ رہے ہیں۔ اناطولیہ کی سرزمین پر واقع چاتالہیوک کی طرح ہم زمین پر منظم زندگی اور پہلی کمیونٹی کے شعور کے قائم ہونے والے ابتدائی مراکز میں سے ایک کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر ہم تاریخی ترتیب سے دیکھیں تو کونیا کے میدان میں چاتالہیوک اپنی منفرد بغیر گلیوں والی اور بے مثال سماجی زندگی کے ساتھ ایک ایسا شاندار مقام ہے جو آج بھی دنیا کو حیرت میں ڈالے ہوئے ہے۔ لیکن جس شہر کا دروازہ ہم آج کھولنے جا رہے ہیں اس کا کیلنڈر چاتالہیوک سے بھی تقریباً 1.5 سے 2 ہزار سال پرانا ہے، یعنی یہ انسانی تاریخ کا معلوم قدیم ترین شہری حافظہ ہے، اریحا۔ اریحا وادی اردن میں سطح سمندر سے سینکڑوں میٹر نیچے گویا دنیا کے گہرے ترین کنوؤں میں سے ایک میں واقع ہے۔ اگرچہ آج یہ اپنی ہی دنیا میں گم ایک پرسکون شہر نظر آتا ہے، لیکن ماہرین آثار قدیمہ اور مورخین کے لیے زمین کا سب سے دلچسپ نقطہ ہے، کیونکہ یہاں کی جانے والی کھدائی ہمیں ایک ایسی سچائی بتاتی ہے جو رائج روایات کو بدل دیتی ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کی دریافت کردہ تہیں ظاہر کرتی ہیں کہ یہاں تقریباً 11 ہزار سال سے انسانی زندگی کا تسلسل کبھی نہیں ٹوٹا۔ اریحا میں زندگی کا آغاز آج سے تقریباً 11 ہزار سال پہلے ہوا، جب شکاری اور خوراک جمع کرنے والے انسانوں نے یہاں پانی کے ایک بڑے اور قدرتی چشمے یعنی عین السلطان کے گرد بستی بسائی۔ آئیے اس منظر کا تصور کرنے کی کوشش کریں۔ مصر کے اہرام ابھی تعمیر نہیں ہوئے تھے، روم کے قیام میں ابھی صدیاں باقی تھیں، اور قدیم یونانی شہروں کا تو نام و نشان تک نہیں تھا، یہاں تک کہ انسان نے ابھی لکھنے کا فن یعنی رسم الخط بھی ایجاد نہیں کیا تھا۔ لیکن اریحا میں لوگ عین السلطان کے ٹھنڈے پانی کے سائے میں اپنی زندگی کا آغاز کر رہے تھے۔ آخر انسانیت نے اپنا پہلا بڑا قدم اٹھانے کے لیے اس جگہ کو یعنی اس صحرائی آب و ہوا کے وسط کو کیوں چنا؟ اس کا جواب قدرت کے سب سے قدیم قانون میں چھپا ہے، یعنی پانی صحرا کے بیچوں بیچ پھوٹنے والے پانی کے ان قدرتی چشموں نے اریحا کو ہزاروں سال تک اس نخلستان میں کشش کا مرکز بنائے رکھا۔ پانی اپنے ساتھ زراعت لایا، اور زراعت نے انسانوں کو مٹی سے جوڑ کر پہلی مستقل بستی کو جنم دیا۔ لیکن اریحا کو صرف ایک قدیم گاؤں کہنے کے بجائے دنیا کا پہلا شہر بنانے والی چیز وہ دیو ہیکل دیواریں اور برج ہیں جو مٹی کے نیچے سے نکلے ہیں۔ قبل از مسیح 8 ہزار کے آس پاس یعنی آج سے پورے 10 ہزار سال پہلے اریحا کے لوگوں نے اپنی بستی کے گرد پتھر کی ایک بہت بڑی حفاظتی دیوار اور اس کے پیچھے 8 میٹر اونچا ایک دیو ہیکل ٹاور تعمیر کیا۔ ایک ایسے دور میں جہاں ابھی دھات کے اوزار بھی عام نہیں تھے اور پتھر کو پتھر سے تراشا جاتا تھا، لوگوں کا ٹنوں وزنی بلاکس کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر ایسی فن تعمیر تخلیق کرنا صرف ایک انجینئر کی کامیابی نہیں ہے، یہ اس بات کا بھی سب سے بڑا ثبوت ہے کہ دنیا میں ریاستوں، بادشاہوں یا فوجوں کے وجود سے بھی پہلے انسانوں نے ایک مشترکہ مقصد کے لیے مل کر کام کرنے اور ایک منظم معاشرہ بنانے کی مہارت حاصل کر لی تھی۔ تاہم اریحا کا اصل معجزہ صرف اس کا سب سے پہلا ہونا نہیں بلکہ اس کا بقا کے لیے اصرار ہے۔ یہ شہر تاریخ میں صرف ایک بار بن کر ختم نہیں ہوا، اس کا کئی بار محاصرہ کیا گیا، اسے تباہ کیا گیا، یہ زلزلوں سے لرز اٹھا، لیکن ہر بار یہ اپنی راکھ سے دوبارہ زندہ ہو گیا۔
हर नई नस्ल ने शहर को मुकम्मल तौर पर छोड़ने के बजाय पिछली नस्ल के छोड़े हुए मलबे और यादों पर अपनी ज़िंदगी की बुनियाद रखी। इसीलिए आज जब आप अरिहा की गहराई में उतरते हैं तो आपके सामने तारीख की एक तह दर तह किताब खुल जाती है। एक दौर के घर के नीचे आपको किसी दूसरे दौर की दीवार मिलती है और उसके भी पीछे इंसानियत के इब्तदाई कदमों से जुड़ी एक बिल्कुल मुख्तलिफ ज़िंदगी नज़र आती है। यहाँ तारीख म्यूज़ियम के शोकेस में रखी बेजान अशिया का नाम नहीं है, बल्कि ये मिट्टी के दिल में तहों की शक्ल में ज़िंदा है। यहाँ लगने वाला गेंती या बेलचे का एक भी वार इंसानों को सैकड़ों साल पीछे ले जा सकता है।

سامعین، بین الاقوامی میڈیا اور ماہرین کے حلقوں میں یہ تجزیے تیزی سے سامنے آ رہے ہیں کہ ایتھوپیا متعدد محاذوں پر ایک نئی جنگ کے دہانے پر کھڑا ہے، جس کے ممکنہ طور پر علاقائی نتائج نکل سکتے ہیں۔ اس کے باوجود ان پیش گوئیوں کا جائزہ انتہائی احتیاط سے لیا جانا چاہیے کہ ایتھوپیا مستقبل ایک قریب میں ایک ایسے منظرنامے کی طرف بڑھ جائے گا جہاں پورے ملک میں ریاستی نظام مکمل طور پر مفلوج ہوگا، کیونکہ اگرچہ یہ ملک 2020 میں شروع ہونے والے تگرائے جنگ کے بعد سے مکمل اور پائیدار سیاسی استحکام حاصل نہیں کر سکا ہے، لیکن اس کا مرکزی ریاستی ڈھانچہ اب بھی بڑی حد تک اپنی ادارہ جاتی صلاحیت کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ تاہم موجودہ سیکیورٹی ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ ایتھوپیا اندرونی بغاوتوں، کمزور سیاسی معاہدوں اور علاقائی مسابقت کے بیک وقت پڑتے ہوئے دباؤ کے باعث سیکیورٹی کی ایک انتہائی پیچیدہ صورتحال کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہم اس موضوع پر ورسام کے شمالی اور مشرقی افریقہ کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر کان دیوی جی اولو کا تجزیہ پیش کر رہے ہیں۔ نومبر 2022 میں طے پانے والا پریٹوریا معاہدہ اگرچہ تگرائے میں روایتی جنگ کے خاتمے کے لیے ایک اہم سنگ میل تھا، لیکن یہ تنازع کی بنیادی وجوہات کو ختم کرنے میں ناکام رہا۔ اس معاہدے کے بعد وفاقی حکومت نے اپنی سیکیورٹی ترجیحات کا رخ بڑے پیمانے پر امہارا خطے کی طرف موڑ دیا، جس کی وجہ سے اس علاقے میں مسلح مزاحمت کی ایک نئی لہر نے جنم لیا۔ خاص طور پر وقت کے ساتھ ساتھ فانو تحریک کا زیادہ منظم ہونا اور کچھ دیہی علاقوں میں ریاستی ریڈ کو شدید چیلنج کرنا ادیس ابابا کی سیکیورٹی پالیسیوں کے پائیدار ہونے پر سوالیہ نشان کھڑے کرتا ہے۔ اسی طرح اورومیا خطے میں سرگرم اورومو لبریشن آرمی طویل عرصالوں سے جاری فوجی آپریشنز کے باوجود اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھنے میں کامیاب رہی ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ ایتھوپیا کو صرف مخصوص علاقے میں سیکیورٹی کے انفرادی مسائل کا سامنا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک دوسرے کو تقویت دینے والی متعدد اندرونی بغاوتوں کی زد میں بھی ہے۔ دوسری طرف تگرائے میں بھی سیاسی سمجھوتے کا ڈھانچہ تاحال انتہائی کمزور ہے۔ علاقائی انتظامیہ کے اندرونی اختلافات، وفاقی حکومت اور تگرائے کے رہنماؤں کے درمیان عدم اعتماد اور حالیہ دنوں میں دوبارہ شروع ہونے والے ڈرون حملے جنگ کے دوبارہ پھیلنے کے امکان کو مکمل طور پر مسترد نہیں ہونے دیتے۔ تاہم موجودہ سیکیورٹی ماحول کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اگرچہ مختلف مسلح تحریکوں کے درمیان ابھی تک کوئی باقاعدہ اتحاد سامنے نہیں آیا، لیکن ادیس ابابا کی مرکزی حکومت کے خلاف ان کا بیانیہ

0: تیزی سے مشترکہ شکل اختیار کر رہا ہے۔ حال ہی میں تگرائے کے دھڑوں، فانو تحریک کے عناصر اور بعض اورومو حلقوں کے درمیان ممکنہ تعاون سے متعلق بڑھتی ہوئی بحث نے وفاقی حکومت کے لیے خطرے کے احساس کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ ایتھیوپیا کی حالیہ سیاسی تاریخ گواہ ہے کہ مسلح تحریکوں کے درمیان عارضی اور اسٹریٹجک قربتیں مرکزی حکومت پر شدید دباؤ ڈالنے کا سبب بنتی رہی ہیں، لیکن ان تمام دھڑوں کے مختلف نظریات، نسلی بنیادیں اور مستقبل کے حوالے سے الگ الگ تصورات ایسے اہم عوامل ہیں جو قلیل مدت میں ایک جامع اور پائیدار مشترکہ فوزی محاذ کے قیام کو مشکل بناتے ہیں۔ ایتھوپیا کے اندرونی سیکیورٹی مسائل اس کے علاقائی جغرافیائی سیاسی ماحول کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں، جو روز بروز کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ حالیہ برسوں میں ایریٹریا کے ساتھ تعلقات میں آنے والی خرابی، بحیرہ احمر تک رسائی کے لیے ادیس ابابا کی کوششیں اور صومالی لینڈ کے ساتھ اس کے بڑھتے ہوئے روابط نے ملک کے خارجہ امور کو سیکیورٹی کے معاملات کے ساتھ مزید الجھا دیا ہے۔ اگرچہ یہ بات غیر یقینی ہے کہ ایریٹریا ایتھیوپیا کے کسی ممکنہ اندرونی بحران میں کیا پوزیشن لے گا، لیکن یہ واضح ہے کہ اسمارا انتظامیہ ٹگرائے کے معاملے کو اپنے سیکیورٹی مفادات کے تحت باریکی سے دیکھ رہی ہے۔ سوڈان میں جاری خانہ جنگی بھی ایتھیوپیا کی سیکیورٹی کی صورتحال کو متاثر کرنے والا ایک اہم عنصر بن کر ابھری ہے۔ خاص طور پر مغربی ایتھیوپیا میں سرحدی سیکیورٹی کا کمزور ہونا، اسلحے کی اسمگلنگ کے خطرات کا بڑھنا اور فریقین کے لیے بالواسطہ حمایت کے دعوے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ علاقائی سیکیورٹی کا ڈھانچہ اب مزید غیر محفوظ ہو چکا ہے۔ اسی طرح صومالیہ اور ایتھوپیا کے مابین حالیہ برسوں میں صومالی لینڈ کی وجہ سے پیدا ہونے والا سفارتی بحران، اگرچہ ترکیے کی ثالثی میں شروع ہونے والے انقرہ عمل کے ذریعے کسی حد تک کم ضرور ہوا ہے، لیکن سمندر تک رسائی اور خود مختاری جیسے بنیادی تنازعات ابھی تک مکمل طور پر حل نہیں ہو پائے ہیں۔ اس تناظر میں ایتھوپیا کا اصل مسئلہ صرف سیکیورٹی خطرات کی تعداد میں اضافہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ریاستی صلاحیتوں کا بیک وقت کئی مختلف محاذوں پر امتحان لیا جا رہا ہے۔ اگرچہ فوجی طریقے قلیل مدت میں مخصوص علاقوں پر کنٹرول برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن طویل مدت میں جب تک ایک جامع سیاسی تصفیے کا طریقہ کار وضع نہیں کیا جاتا، تب تک عدم استحکام کا موجودہ چکر جاری رہنے کا قوی امکان ہے۔ خاص طور پر معاشی مشکلات، عوام کی بڑے پیمانے پر نقل مکانی اور مرکزی حکومت کے خلاف بڑھتی ہوئی عوامی بے چینی نے ان سیکیورٹی مسائل کے سیاسی پہلو کو مزید واضح کر دیا ہے۔ نتیجے کے طور پر اگرچہ یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ ایتھوپیا مستقبل قریب میں ایک مکمل طور پر تباہ ریاست میں تبدیل ہو جائے گا، لیکن یہ واضح ہے کہ ملک اندرونی بغاوتوں، نازک سیاسی توازن اور علاقائی مسابقت کی وجہ سے ایک انتہائی نازک موڑ سے گزر رہا ہے۔ ادیس ابابا کی انتظامیہ کے سامنے بنیادی انتخاب یہ ہے کہ آیا وہ سیکیورٹی پر مبنی سخت پالیسیوں کو جاری رکھے، یا مختلف سماجی اور سیاسی قوتوں کو شامل کرتے ہوئے ایک نئے قومی مفاہمت کی بنیاد رکھے۔ ہم نے اس موضوع پر اورسام کے شمالی اور مشرقی افریقہ کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر کان دیوے جیولو کا تجزیہ پیش کیا۔ اگلے ہفتے تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔
1: شورش زدہ افریقہ۔

سامعین نشیات، آپ کی خدمت میں شارٹ ویوز 16 میٹر بینڈ 17,500 سے کلو آرٹس پر صدائے ترکی کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں۔ لیجیے آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ سماعت فرمائیے۔ یورپی یونین اور خلیجی تعاون کونسل نے اپنے ہرمز پر کسی بھی ریاست کے خود مختاری یا کنٹرول کے دعوے کو بین الاقوامی قانون کے خلاف قرار دیا اور اس اہم آبی گزرگاہ سے بین الاقوامی بحری آمد و رفت کے لیے اجازت نامے یا کسی بھی قسم کے معاوضے کی مخالفت کی ہے۔ امریکہ نے اردن پر مہلک ایرانی حملوں کے بعد ایرانی ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ امریکی حملوں میں بچوں اور عورتوں سمیت 50 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کی نشریات کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، بہت خوش رہیے اور بہت خوش رکھیے۔ اللہ حافظ۔